0: Лабораторія, Бардо докторська колбаса 1 кілограм, 11 манат 99 копія. Азер сүт, чанак пендири 1 кілограм, 9 манат 99 копія. Рахат маркетлерде, эндирим фүрсәтләри 19 июльдә кечә.
1: Сез рахат